0: verejný, čo te prepolovity na pol.
1: I bádzie na stol.
2: I onda?
1: Veže na silu.
2: I onda?
1: Dochvati ogromnú pílu.
2: I onda?